Alu dari agap sembla bace nusi chan yak thung thimbi alu ko muing sibung ba mukle pisi kiun dong ba ngasi muktiang sumbung pi mukpik mai te ala ani ge yak thung thimbi lamang semui nak tige alu kon thimbi kandok ing sibung himlam ing se pung loba alu sapang pangin mintu muden thimbi hiksing kon kandok ing sibung himlo semui asewaru